0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo
1: FM 8 FM 8

0: Og i dag klokka halvgon trui vi til Gundadalle. Her blir seks utsett i Uvutjikor bresa saman. Men morgen klokka trui vi til Dungasande. Og sier fra Disnon mellom Norsk Vestur og HP. Lorsta av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Farsta Pilla Fossa og Gulleklugger.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: FM1.

0: Og i dag klokka halv tre, vi til Gundadalen. Her blir seks og sette overkikker presset sammen. I morgen klokka tre, vi til Dunkasante. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Omrøns en samstarvi, Tørsana kommune, Sørvågs kommune, Parstapilla Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle White.

0: Og i dag klokka 2:30 vi til Gundadalen. Her blir 6 og 7 overskikker pressa sammen. Men morgen klokka 3 vi til Dungasante. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Omrønns en samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Farsta Pella Fossa og Gulleklugger.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 22. August ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av 11. August. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaran, blir alt til gulig til gong. Gulig til gong. Tofta Jack 2, gulig veit.

du showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Og i dag klokka 14:30 vi til Gundadalen. Her blir 36 overtjukker pressa sammen. I morgen klokka 14:30 vi til Dungasante. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsda av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Områdens en samstarvi, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Parsta Pella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavir av Movi.

0: Scouse House, en hosteie, her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formulær, kaprauer og annan utrott av storskutja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn på at vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomne som madrasser innan omkvarv i heimenen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Aichen.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Og i dag klokka halvgon trøy, er vi til Gundadalen. Her blir sex og sitter øvrigt ikke å presse sammen. I morgen til hans roi er vi til Dungasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FM1, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Farsta Pilla Fossa og Gulleklugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: einasta ihugsjon, stranda maling.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 9. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygg tunne eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofna. Eichen.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærlig svilt av jo, sitte seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tata Jack 2, du får beskjed til det, 0000. Gulluveit kan det best.
3: Softrocker og FM8.

0: Og i dag klokka halvgon trui, vi til Gundadalle. Her blir 76 uvåttjikor pressa saman. I morgen klokka trui, vi til Dungasante. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvågs kommuno, Farsta Pilla Fossa og Gulleklubbe.
0: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bøyetøyene tryggere.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir deg 20. august vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renne blusset vi melda til Færa ekspressstafettena og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lydde og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje!
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo. Nå er torsjå,

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymassøyene baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Og i dag klokken 12:30 vi til Gundadalen. Her blir 6-7 overkjøkker presset sammen. I morgen klokken 3 vi til Dunkasante og sier fra Disneyland med den norske Vester og HP. Lorsdag av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Parsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.
4: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekne så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichene.

0: Og i dag klokka halvgon trui vi til Gundadalle. Her blir 76 uvutsjikor pressa saman. I morgen klokka trui vi til Dungasante. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Områdens en samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Farsta Pella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Og i dag klokka 2:30 vi til Gundadalen. Her blir 76 overtjukker pressa saman. I morgen klokka 3 vi til Dunkasande. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Omrøns en samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåks kommuno, Parstapilla Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Vars to at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bojlegg tøy, av bilrøkt, kurlavenshel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidu.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Er du mål, hever høvepoine, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høyene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nutj anlit hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrat av storskudja. Scouse House. Du utrater i next stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8. Og i dag klokkan halvgon trui er vi til Gundadalle. Her blir seksjon sett i Øvutjikor pressa saman. I morgen klokkan trui er vi til Dungasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Omrønns en samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Farsta Pella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.

0: Expressstafettene og er den 11. august. Færøyekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at den lårs, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30, eller skriver til okkon av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
4: Scouse House er noe stegje her bæje viner og nødt anledd hittas til ståra dyster, gåa løter og anna gåa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
5: Fra portalen hon. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Nå er torsjå,

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde plus i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
2: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Aichene.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekno sofa i Eichene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.
3: This is unique, living in a sense. By charity, live with.

0: Les meira og kob.fo.
1: Fra portalen nå. Nå er løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Scouse House er nu stegje her bæje viner og nutj anlit hittast til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlig er sama vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: Skouseheils er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalde Tja Skouseheils viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kaprower og annan utrådning av storskudja. Skouseheils, du utrådter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Skulle høre noe kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Scouthouse er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouthouse viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouthouse, til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

aktiv showmower. Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Les meira og kob.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.

0: du show mower. Vi online on board, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.